0: Vagada gumaga, vagada gumaga, senyum lah. Otaki, otaki, otaki. Ohayou gozaimasu. Selamat pagi.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
2: Exciting.
0: Hai, selamat pagi datuk Antoni aku. Yo Pintino Boy Nadella, ingon man. Ni Arnolfo Saison ni Norvi Morelio. Ni Castro man on divino. Baik Otto di ay maga katropa. Ah, niya. Sir Mike Sigi Kana.